junir raidal karush kakul karush kaches kabalu sakachalal ang kutan sakeng siruli Dios kutan sakeng siruli kakwat junir na kachen na kachuami kwaniruli Dios hula hula sakaben sakungkal anas tia di karunin jere sa saakap cheches kutan kit meshkwak di kinches sa sumbis sa esik chapuk te si resil sa speni kap Mesh kwa ruli ke kam singri dis ek kwa lex ban ring ani ke ron kam singri ame che se kwa ba ruli kwa sh kwa kil ka chi sa chu pal sa sh bal bali ame ut li tse ek kwa lex hay dis komun in kamas na na she ka chol chi dis ril bal sh ka u shlan kil ke ba re tal na sa ka cha sa ka Aushla omar sakat onak di kam ka ala kesh kung wagah mag alsta kwe mag alsta nao buku kamanta. Inka banak li Dios mag alch achiru nak sa hun kutan nak tosh kwa kris siya jo. Ta kwan kwe chide ka hun shakaris kwan kwan kwan kwan. Chol cho, chol cho. To kek akudik shmai li shishkunili li mag li shkabanu. Panakti kam kung mukwa anto sok porque kamas cheli ka kwa nakli amexan kini kesh kam siri sa kwa lepri amexin ka teste sach mute ruang sa sach bal kamusi kam mute ruang sa sach bal inkata manika pues hokain es komon nak nuko solo ka kiri kini ka kwa Jesus la ore rin bal ke aretal di ka kwa hik ke ka tu amarin saru chot wan karin saru si chot na ka te kip ka ore singil kip chokre li khunili ki tu am arin saru si chot ka gwi na ka te kip es tu amin kit pero ho ho ka tiena asal a khediru di rek an kis kip Na wasutis komon nak na baloling ane ko ruti rek ang kilkit an takal di makhelas kwan moko na kayak atakit kwi na kayak akip ana ka keretan moko usa choko pero kwi ka na kayak akip jabi sikan chan choko chupek simuts ya chamani muts o bas chas ni ang sik makana kanaw pero lirate ni Dios es komon no koske chirek ang kilkit Litentos banunkil, litentos jebal, litentos angelankil, alin saliru chichot. Hoka kamash jeli kakwa iskomon, mank atabichan na kaimang chan likuk sul chihun sentaut, mahun reb chan tatanek sa chot, ching atatarak se chikwa. Ulaes litok akhlam ilep jishkunil liris maleo holo. Amak anasachiru li dios. An lit kau serikanalep serikak aush lik aruna kapanu kanawak nak lidios ciri lipali nak kapanu cinak sakacau nak likawadios ciri cikakayangkil hulah rikin jis hunili katyu am manit orang seru lidios aruna kapanu an link ahwal nak aush lash komon Emak retar tohliris mal di kaholam ahlam bish banjan. Utani truk tien akwang kok eal di ismal kwan sa di sholo. Kahwi di dios na ukre matoha tajikila ester toets eksule kok sulsan. Mas nim ki chik kachala la o chure bi kok ketong kre sul mas nim kachala. Ashal kawa dios. Kishk lilok alwet kong rikin kahkwi anak okre lilok alidios rikin jis kunila in dis puktisin kiri chabi de sil kebi reil hong hong shkwan kilal sash kawale sante mas ekhre na shpuktisiri chabi de sil Aban khosh kachelak mag aq li partil kashal rusila an mag aq li kusek khosh kachel mag aq li kwechek sirish kibru naka ba nu inka us chokosh ba nukit enton nuko erili komon an kwesh kayak khosh cheli kakwa nakla o kashal tekto katak ashe
וכאן החקבי צ'נה משקוע כבי אשלטטו יצאק צ'רואה ליקום שולי. תיאלך, אני תעתיוק צ'רואה בלתנמד צ'נה, נשנה ביקור, תינתי החקבי להין, נכנינה ורו צ'ירו לנצושו יש תקועת. אבל ננצ'ן, תתעצאק טענה כבי צ'רואה בלתנמד, תנצאק טענה חקבי להין, צ'ירו לנצושו יש תקועת. אינקאב יש כמון מקצה קטנה לקעקוע, כי שיקבלה ריבה לחס קיצין, אינקאב שקבל שקוייב לחס קיצין, הרן ג'וקוש צקטנה אינקי לקעקוע, כי שחופלה פשפלת אינקי לחס קיצין, אינקאב נקח נקילב, שיק נקילב, ג'וקוש צקטנה אינקי לקעקוע. אין יש קוצ' קוש כמון, הולי צ'אביל נעלה, נשקיקה. שוקו שקבל לי, חונה לאין, כן, לצ'אבי לסילש כמון, כן, אולי יש לך צירו לי ליקוטן כבאין, פה חוניו, אנש, פועל כבא סמפי רוצן כבא. או כאן תחקו צבאי, כוי אושיב אחי נעלה, כוי אושיב אחי אוש כמון נעלה, ואין צריך לשכמיק לי סמפי רו, נעלי נכנין כאילו כסנת אגלסיה, אנחנו אולק, נשקשתי סירי, סירי חוני נקטיועה. אבל אנש כמון לסמפר, ראיתי כשתי על הרען סיק מירו שקו המיל, סליש כאנחל, סקץ כלען לירוקת של איגלסיה, וכוי גיש כוחו לש איגלסיה כעקו החיסוס, יאק שקע, צ'ולה וכוי צ'ק. אין לש בן פאפה, אין לש בן פאפה. צ'ירי שקה אנש כמון, לש קאפ לפאפה, אין לסנדינו. אנש קנום סקי ויחן כבר תליסה לסנדילו, הוא נשקפ לפאפה על סנדלין. וצ'ירי שכאן דירוש לפאפה, זה קוונצ'ק, על סן אנקלטו שכבר. וצ'ירי שכאן כקוונצ'ק לפאפה, לשקע לפאפה, על סן קלמנטו. סן קלמנטו. וצ'ישכוני לבען, לאושיב לבצק לפאפה, לבקוי תוך ג'וקו שלי, לבען נכון, לראש לרקח לפאפה, סן קלמנטו, איש צולום צקל לסן פאבלו, ותסן פאירו. איש צולום לבען. כמה שתקלה, צ'ק יש כמון, כצ'ק, כי רגע שג'אן, נעבר לב לכמון, נגשפץ, פס עם אמיס לנקשקה ברקח לפאפה. נעבר לכמון, נגשפץ, אין? פסקוואנג, אינקא ללילי, לקעקוע חיסוס, מהרונסות, אקשתסי חולק, סנדיד חוסר, רוקב שלום. אינקא, תוך מוכון שקיקוואנג, תוך מוכון שקש צעיבה. וכאן מוכו כך תארה נקו שקסרי סנדידו, נקו שתנקא לי היסטוריה, שכמון, ברקוי כוכו צ'ק לסנדיגלס, ברקוי צ'קל שג'ולה לסנדיגלס, תוך צ'לן הנחקוון, ברקוי נקלנות שאוסנק לסנדיגלס, שג'ולה סלי פנטקוסטס. שטיולה צ'ק סלי פנטקוסטס. ותרש תקלה צ'ק לשפוקת סינקי לצ'אבי לסיל. הרש תקלה צ'ק לפאבנק. טוב, סוכן, לסן קלמנט, כמה שנתראה, איש צולמי בלי אפוסטול. איש צולמי בלי אפוסטול, סן פאבלו, סן פאירו. נראו נקרי לרן סלי פיליפנסה. פיליפנסה, אין סי שור סן פאבלו, פיליפנסה, קאיב, קאיב צ'ול. תקירי פעל סלי אושיב צ'ול. סלי עניו אוצ'נטיות שם. סלי צ'ה וחשקית רוקה. סלי צ'ה וחשקית רוקה. עניו אוצ'נטיות שם. אין ערן שקוואן שכה לג'וקוש ג'בל. ואיגי ג'נח סלי חודל אין מעקה צ'קלי, תוך מעקה צ'חונק לי פרנקי צ'וטה, כמה אנחנו כבר נקפר רוק, כבר נסן דגלס, מעקה צ'קה אנש כמום, תוך סלי שקוטן צ'קה לפאפה, סן קלמנט, תוך סלי מוכמור כבר נסן דלמיש, נגיד סיכו נחך פרק פרנקי, נקרא חול נקה, כאן מעקה צ'קלי כוח מחקי, יאם גו מוקו, כבר צריך לקוח לביצ'אן, כשאנחנו צריכים מס, כשאנחנו מתארים לך, נקרא, נקרא ביצ'אן, נקרא תירוק, כשאנחנו צריכים מוכמו, נקרא סיכש, נקרא חולומים, גרי תלמיד.
Ajinja eres común salí año 88 cuaxaquip roc alch, cuaxaquip roc alch, cuanchacli papa San Clemente. An camachinje shibshibo yakri cuanchacaran basmini gestuturi, gajek chislokninkil, marasninkil santin mish timitimitimil, choquep chakchi chiroxinkil y pavan, evan, shalbalch pavale, mano, nekesh pabli, jalan de Dios, nekesh kesh Josep di. Júpiter, Saricutangan. La iglesia es como una cristiana de iglesia, como costiola, esa junch nale, junac. Stiola van, sa estali comunil nale, sali junch, utzi, chapavanel, aranchiola, lisan de iglesia. Pero cuá junipat, caut, caut, nacaran Roma, cuán di papa. Caut, nacar Roma, cuán. Mincararan Jerusalén, cuán. Ana karanje kwan jek di apostol aranje cholaje ban chokoche balis komon an li kwan ke kiana kwan sik bi rush ban di kakwa khonas che li san pedro sa di chu pero se chu di san pedro op chol oslahu An atinak chirish di tenamit hunshil an Babilonia, an Roma, anakwan. Hunshil an Babilonia nikeshtere, Babilonia an anakwan na tema Roma. To estrukhilaran san Pedro, obchol, oshlahu. An hunshil kamarsachan Babilonia, anakwan Roma. Nakula narokwina na kilsa di Apocalipsis, uklahu. Obchol, obrakal se kuyma, uklahuchol, obrakal, naru teri las kiaran, nas chia kui Babilon, nas pat Babiloni, pero to naran nas chia na ke par kwan keba nas kwan di apostol, to kwan keba di makele aran Roma, aran kwan aran kulebile, kwan ke ninkal basiliko aran, snahe barbi se mujerizante, aran kwan keba nas kwan. Aran kwan ke banak li kawa Dios ki sik ruli teramit aan. Sik bit rush man. Anjo ko chiri bales kumon kajayak li chabi li sil sibamil sibamil espani San Marcos sa di shep 60, 70. Oshkal malak lahep shkak al. Sa di shep oshkal malak lahep shkak al. Anse sibachak li y Xavi de Sil de San Marcos, Saricia, 60-70. Jocana fui de San Mateo, es Ibaxac, Malax, Ibaxac, Xavi de Sil, Sari 70, Sari 90, Sari la Hepskak al, Malax, la Hep Rosk al. Uri San Lucas, Ibaxac, Xavi de Sil, Sari 80, Sari 90, Sari Kak al, Sari la Hep Rosk al. Alli chirishik alli San Juan sali 90 sali 100 la reproscar to sali okala aranski bachke chabe decir de San Juan banakan chiki Juan li solom li Juan to sax tsakal ask angela chak sali chaban to ko kisteval al mo kon chik qacholo baya qchala la injal ku bosh khina khasteval il valva ya cristiana la qui di sti am de casan di iglesia mar qui di santi di iglesia na santo presinque quando se des comun ciao ciao la che cavonal quando se des con iglesia che col chavin ci sta con che chavi de sil sai scavali dio si va per di dio scavo per di dio santi musa o canta quando se quet cava dio se lo la con la in Oke, jadi kuasti kuitin masih kosok. Nah, terus cuci idak cuci kaya angkre. Ciri waktu tanahin coba beri sih seri kag angkel. Enak apa anu ciri waktu tanahin kat sama cekuzis kawa kaku Yesus Kristo. Kau kan dasak. Saya kawa di Dios coba beh, kahol beh, santin musa beh. Kau kan dasak. Ciri dah kerebis komon. Toh sahun shaman cik.

0: בנטיו שקרש, קנאיש קעקוש, קסקצין, נחשקץ, עול שקוטש בנינקיצ'ו לחון כמוקאין, נמליך כבדיוס, חוק הקוקט שקעין צ'רוטש בנינקיל, חוק האין סקווח שקיפ קוטן.
1: ari chak patan ruano an hay ukoh bal rinutinamit rukotobas wa komon sentro akutan hay wa kataybal chokta lah kurichi qawach
2: to khunokh meskutam bak yal ke elok cheruk aslem iglesia koni he oche ek hun kul bal wach kuri lik chirag washik ma ubim heche rumari utsi repa hunam kay auchu abkuri wa hunk ak chak patan cheri iglesia ek hun chak patan kuri ke elok che wasi nodal weri iglesia ek u tinamit la ritata shel oponem kuri che pak yan okem ishokib achiha alabo alito rikuch okeh Rikubi heche walo alachak patan servicios y ministerios que chapakashtila pacha konihe och koricheri likso kuchirah washik walo alachak patan misión rukwa santas misiones populares kubi chalashwi chutik komon rech abas oyom che mutsah kuchari ochche ruk rich atem רוקרוצי ופישב לקני מהוואל, יאי רוקוואצ'ק פתן מיסיון. רוקווא תאוב כאל קורית שווע בייל, כומה הוצ'ו עם חי תאובל, שווע לא הלך צ'ק פתן.